Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine. Program Radija. Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine. Program Radija.

0: Marketing. Radija. Realnog radija. Godišnja vježba Eufora Brzi odgovor počinje 22. augusta i traje do 3. septembra 2026. Vježba se održava širom Bosne i Hercegovine na većem broju lokacija, među kojima su Sarajevo, Mostar, Bijeljina, Tuzla, Višegrad, Trebinje, Čapljina, Drvar, Laktaši, Livno, Manjača, Krčmarice, kao i određeni granični prelazi. Cilj vježbe je jačanje operativne spremnosti Eufora i njegove sposobnosti da prihvati i u svoje redove integriše rezervne snage iz Albanije, Austrije, Bugarske, Francuske, Grčke, Italije, Mađarske i Rumunije, kojima će podršku pružati oružane snage Bosne i Hercegovine i Agencije za provođenje zakona. Tokom vježbe stanovništvo može primijetiti intenzivnije pokrete trupa, patrole i druge vojne aktivnosti. Eufor poduzima sve potrebne mjere da na najmanju moguću mjeru svede uticaj koji ovo ima na svakodnevni život građana. Brzi odgovor 26. Prisustvo koje se vidi. Spremnost kojoj se vjeruje.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM. I poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
0: Marketing Federalnog radija.

0: Marketing Federalnog radija.
1: Loto 6 od 39. Tvoji sretni brojevi vode te na koncerte najvećih svjetskih zvijezda. Detalje potraži na www.ludizalotom.ba.
0: Marketing Federalnog radija.

0: Želimo vam dobro jutro.
1: Popijte kafu uz Federalni radio. Dobro jutro.
2: Najavili smo projekcije filmova sa ovogodišnjeg SFF-a na festivalu Kulin Ban u Visokom, a od danas do 29. augusta Termagart je središte izložbenog pozorišnog i filmskog programa na Jahorini. Festival počinje zvaničnim otvaranjem, nakon čega slijedi izložba Termagart, sastavljena od djela nastalih tokom prošlogodišnjeg rezidencijalnog programa. Filmski dio programa čine i projekcija filma Crni novac za bijele noći, dio takmičarskog programa Sarajevo Film Festivala. A festival na Jahorini se završava 29. augusta izložbom radova nastalih tokom festivalskog programa otvorenom za posjetioce od 19 do 20 sati. A u okviru programa Bajbuk u centru u Sarajevu su predstavljene dvije nove knjige. Pjesnička zbirka Disciplina muze Hamdije Demirovića i Tuzlanski stenogrami Semezdina Mehmedinovića. Dok Demirović novom zbirkom zaokružuje pjesnički opus nastajao tokom pola stoljeća, Mehmedinović nastavlja književni ciklus u kojem granice između sjećanja, stvarnosti i fikcije postaju dio autorskog postupka. Uz autora u knjizi su govorili Mile Stojić i Senadin Musa.

0: Begović, pripremila Leila Alimanović.
1: U poetskoj zbirci Disciplina muze Hamdi Ademirović minuciozno objedinjuje stihove nastajale tokom posljednjih 5 decenija. Uz knjige Neke odgonetnute tajne i Himere i razlozi, Demirovićev književni rad profilisao se i kroz prevodilačku djelatnost. Između ostalog, svojevremeno je na naš jezik preveo i remek djelo Volta Vitmana Vlati trave. Uz autora o djelu su govorili Mile Stojić i Senadin Musabegović.
2: Ova knjiga je zapravo jedan presjek kroz moje pjesništvo tokom posljednjih 50 godina. Ja sam

0: Lepo jutro se, dan poznaje. Dobro vam jutro.
1: Peto izdanje Habitat Culture Festa nastavlja svoj program na Boračkom jezeru, a do 27. augusta publiku očekuju večeri posvećene književnosti, jeziku i filmu. Večeras u 19.30 će biti predstavljen roman Ja sam Damira Uzunovića, a nakon predstavljanja romana festivalski ciklus se nastavlja već u četvrtak u 19.30 projekcijom dokumentarnog filma In a State of Sea, nizozemske reditelje Kuali Nur. Film donosi priču o legendarnom sarajevskom hotelu Holiday Inn tokom opsade Sarajeva, a publici će ga predstaviti producentica Đanita Čamo. Habitat Culture Fest i ovim programima nastavlja dovoditi književnost, umjetnost i film u jedinstveni ambijent Boračkog jezera. Svi događaji održavaju se na Boračkom jezeru, ulaz je besplatan, napominju organizatori, prenosi portal federalna.ba. A mi nakon Habitat Culture Festa i Boračkog jezera idemo do Travnika, gdje će 29. augusta ponovo da bude onako uzbudljivo, adrenalinski. Stiže novo izdanje Travnik noćna utrka, jedan od najenergičnijih i najinspirativnijih sportskih događaja u gradu. Kako kažu organizatori, ova noćna utrka nije samo sportski događaj, ona je simbol zajedništva, pozitivne energije i pomjeranja ličnih granica. Iz godine u godinu okuplja se veći broj učesnika, rekreativaca, profesionalnih trkača, ali i građana koji s navijanjem podržavaju sve učesnike. Iz organizacije utrke Travnik noćna utrka pozivaju sve zainteresovane da na vrijeme rezerviraju datum, okupe svoju ekipu i započnu pripreme. Vidimo se na startu 29. augusta. Osam i sati i 38 minuta, ovo jutarnji program Federalnog radija.

0: vesti.
1: Iza trebinjskih vatrogasaca je izuzetno teška i neizvjesna noć. Nad ljudskim naporima spriječeno je širenje velikog požara prema ugroženim područjima, a borba s vatrenom stihijom se nastavlja. Komandir vatrogasne jedinice Trebinje Dejan Kašiković za RTRS je potvrdio da je situacija na požarištima protekle noći bila izuzetno složena. Izraelske snage izvele su nekoliko smrtonosnih napada širom Gaze, uključujući onaj na skladište u blizini izbjegličkog kampa Megazi. Jutros je preminuo muškarac od povreda zadobijenih u izraelskom udaru, dan ranije u Han Yunisu na jugu pojasa, naveli su iz bolnice Al-Nasr. Izraelska vojska izjavila je da je izvela napad na komandanta Hamasa. Ta grupa je na svojoj Telegram stranici objavila da je komandant Omar Muhammed Abu Džalal ubijen u Han Yunisu, gdje je u napadima ranjena i djevojčica. Istovremeno, izraelske snage su granatirale istočni dio grada Gaze i Nuseirat. Evropska komisija je saopštila da je danas odobrila Ukrajini 6,1 milijardi eura za nabavku odbrambene opreme. Sredstva su namijenjena za nabavku sistema protivvazdušne i raketne odbrane, raketa, municije i radara. Ukrajina slavi 35. godišnjicu proglašenja nezavisnosti. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen tim je povodom rekla da Evropa danas pokazuje kako je podrška Unije nepokolebljiva i konkretna. Za Atiku na jugu Grčke i 11 drugih regionalnih jedinica upaljen je crveni alarm zbog mogućnosti izbijanja požara, a uz to je aktiviran nacionalni mehanizam civilne zaštite, saopštili su grčki zvaničnici. Vatrogasna služba pozvala je stanovnike da budu posebno oprezni te da izbjegavaju radove na selu prilikom kojih nepažnjom mogu izazvati požar.
0: Vrijeme.
1: Danas će u Bosni i Hercegovini biti pretežno sunčano, vjetar slab do umjeren, dnevna temperatura od 28 do 33, na jugu zemlje do 37 stepeni. U Sarajevu pretežno sunčano, dnevna temperatura oko 32 stepena. Slušali ste vijesti Federalnog radija, spiker Dario Mahan, pripremila Leila Hodžić.
2: Radio za svako doba dana.
3: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
2: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
3: Radio koji se čuje.
4: Ljeto je na Federalnom.
5: Toplotni radio talas.
6: Pozdrav vam sa frekvencija Federalnog radija u još jednom izdanju audio minijature Ljeto na Federalnom. Da smo znali meteorološku prognozu, mogli smo u naslovu dodati i paklenog. Ponedjeljak je 24. august i kada dobijete zadatak da napravite najavu upravo za taj dan, onda opravdano sumnjate da je u pitanju kazna. Dva dana nakon zatvaranja Sarajevo Film Festivala i samo nekoliko do početka školske godine. Dakle, još malo pakla u kopanju informacija. No kad se mora, nije teško, kaže stara narodna. Pa krenimo redom.
4: Federalno je to...
6: Rekoh da je Sarajevo Film Festival završen, ali ono što je dobro je praksa da se kao i tokom festivala i nakon njega neke projekcije daju i drugim gradovima. Tako najavimo da je u Visokom, u sklopu filmskog programa Kulin Ban Festa, večeras projekcija odabranih filmova za ovogodišnjeg Sarajevo Film Festival. A od 21 na trgu Matrakčija, Očevina, novi film Oskarom nagrađenog reditelja Pavela Pavlikovskog, koji je i otvorio 32. izdanje Sarajevo Film Festivala. Historijska drama Očevina govori o odnosu Nobelovca Tomasa Mana i njegove kćerke Erike, glumice, spisateljice i vozačice automobilskih utrka. U ljeto 1949. na vrhuncu hladnog rata otac i kći kreću na zahtjevno emotivno putovanje crnim Buickom koji ih vodi kroz razorenu Njemačku od Frankfurta pod američkom dominacijom do Weimara pod sovjetskom kontrolom. Vraćajući se kući nakon 16 godina egzila u Sjedinjenim američkim državama, Thomas Mann mora se suočiti ne samo s podijeljenom domovinom, nego i s dubokim rasjepom unutar vlastite porodice. Yeah.

vlast izbija 1863. i nakon što je godinu dana kasnije skršena, u Francusku stiže drugi veliki val izbjeglica iz Poljske.

U svijet zvučne biblioteke Federalnog radija. Dobro je čitati. Slušajte, gledajte, čitajte. Na radiju Federacije, na federalnoj televiziji, na portalu federalna.ba. Radio televizija Federacije Bosne i Hercegovine.

Ovo je bio Eric Clapton, 14 sati i 26 minuta. Upravo sam dobio informaciju, ajde, da kada već govorimo o Sarajevo Film Festivalu, dobili smo informaciju od turističke zajednice kantona Sarajevo, koja prema statističkim podacima kaže da je tokom održavanja ovogodišnjeg Sarajevo Film Festivala u periodu od 14. pa do 21. augusta ove 2026. godine kanton Sarajevo zabilježio rast turističkog prometa u odnosu na isti period prošlogodišnjeg Sarajevo Film Festivala. Prema statističkim podacima turističke zajednice kantona Sarajevo, tokom ovogodišnjeg festivala ostvareno je 43.000 dolazaka turista, što predstavlja povećanje za 2,4% u odnosu na 2025. godinu. Istovremeno ostvareno je 80.105 noćenja, odnosno 1,6% više nego u istom periodu 2025. kada je evidentirano 86.655 noćenja. Najveći broj gostiju tokom ovogodišnjeg festivala stigao je iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije, Njemačke, Austrije, Velike Britanije, Švedske, Turske, Slovenije i Crne Gore, potvrđujući značaj festivala za privlačenje kako regionalnih, tako i međunarodnih posjetilaca.

0: dobrih priča. Recentna književna produkcija. Knjige stare, knjige nove. Petkom od 16 sati. Dobrodošli u svijet zvučne biblioteke Federalnog radija. Dobro je čitati. Slušajte, gledajte, čitajte. Na radiju Federacije, na federalnoj televiziji, na portalu federalna.ba, radio televizija Federacije Bosne i Hercegovine.
1: Federalni radio. Federalni radio.
2: Just listen.
1: Federalni radio.
0: Muzički program.

0: 21. oktobra, Hotel Hills Sarajevo. Prijave na www.100expo.ba ili na www.100najvecih.ba.
1: Marketing Federalnog radija.
2: Long play jazz.
3: Jazz. Muzički program.
2: Dobrodošli u Long Play Jazz. Ovog puta slušat ćemo Dina Martina, američkog pjevača i glumca koji je živio u periodu od 1917. do 1995. godine. Slušamo njegov LP Hey Brother, Pour the Wine iz 1964.

Dean Martin rođen je kao Dino Paul Crocetti 7. juna 1917. a bio je američki pjevač, filmski glumac i komičar italijanskog porijekla koji je zahvaljujući hit

pjesmama poput Memories Are Made of This, That's Amore, Everybody Loves Somebody, Mambo Italiano i tako dalje, postao jedna od najvećih ikona popularne muzike 1950-ih i 60-ih godina.

Dean Martin poznat je i po tome što je bio komičarski partner Jerrya Lewisa na početku Lewisove karijere, a kasnije i jedan od osnivača znamenite grupe The Rat Pack. Dean Martin je od 1946. godine izvodio komične predstave sa Jerryjem Lewisom, te su 1948. imali priliku predstaviti svoj nastup i na televiziji. Od 1949. počeli su raditi komične emisije i za radio. Iste godine njih dvojica nastupaju u filmskoj komediji My Friend Irma, koji postaje veliki hit. Od 1950. do 1955. Dean Martin je nastupio u čak 186 epizoda zabavne TV emisije The Colgate Comedy Hour.

Osim po estradnom djelovanju, Dean Martin upamćen je i kao član neformalne skupine Rat Pack, klana koji je isprva utemeljio Humphrey Bogart, a koji su poslije njegove smrti uglavnom činili Frank Sinatra, Sammy Davis Jr., Peter Lawford, Joey Bishop i Dean Martin, društvo koje je tokom 60. godina dominiralo centrima američke zabave i estrade, a početkom 60. godina bilo je vrlo blisko s najvećim američkim političkim kao i izvan institucionalnim centrima moći. Društvo koje se zajedno pojavilo i u kultnom filmu Ocean's 11,

Dean Martin je od 1965. godine na nacionalnoj TV mreži NBC vodio Dean Martin Show, koji je do 1974. godine imao 264 epizode. Od 1974. do 1984. godine vodio je The Dean Martin Celebrity Roast, emisiju sa 54 epizode. Veliki niz filmskim ulogama završio je 1984. godine ulogom u komediji Cannonball Run 2. Dean Martin je imao izrazito uspješnu pjevačku karijeru s preko 160 ploča, te se mnoge njegove pjesme do danas izvode.

0: marketing Federalnog radija.
1: Godišnja vježba Eufora Brzi odgovor počinje 22. augusta i traje do 3. septembra 2026. Vježba se održava širom Bosne i Hercegovine na većem broju lokacija, među kojima su Sarajevo, Mostar, Bijeljina, Tuzla, Višegrad, Trebinje, Čapljina, Drvar, Laktaši, Livno, Manjača, Krčmarice, kao i određeni granični prelazi. Cilj vježbe je jačanje operativne spremnosti Eufora i njegove sposobnosti da prihvati i u svoje redove integriše rezervne snage iz Albanije, Austrije, Bugarske, Francuske, Grčke, Italije, Mađarske i Rumunije, kojima će podršku pružati oružane snage Bosne i Hercegovine i Agencije za provođenje zakona. Tokom vježbe stanovništvo može primijetiti intenzivnije pokrete trupa, patrole i druge vojne aktivnosti. Eufor poduzima sve potrebne mjere da na najmanju moguću mjeru svede uticaj koji ovo ima na svakodnevni život građana. Brzi odgovor 26. Prisustvo koje se vidi. Spremnost koju se vjeruje.
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM. I poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
0: Marketing Federalnog radija.

0: Tečno je 19 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Požari ne jenjavaju širom zemlje. Vatrena stihija bukti od Krajine do Hercegovine, a dežurne ekipe se danonoćno bore. Najkritičnije stanje je u okolini Bihaća, Cazina i Sanskog mosta. Aktivni su požari na području Trebinja, Nevesinja i na Trbeviću iznad Sarajeva.
2: Vatrena stihija u Krajini. Požar kod Bihaća na području Plješevice i dalje je aktivan. Dežurne ekipe tokom noći izvele su dvije

aboliciji, seoskom crnačkom životu i imaginarnim vezama sa afričkim naslijeđem. Augusto Armando Polo Campos smatra se jednim od najboljih peruanskih kompozitora svih vremena. Autor je nebrojenih popularnih hitova koji svojim melodijama i tematikom predstavljaju bogatstvo peruanskog identiteta. Zanimljivo zvuči podatak da Campos nikada nije studirao muziku, niti je znao svirati neki instrument. Koristeći talenat i inteligenciju, Campos je bio u stanju da za manje od 2 minute napravi pjesmu, što bi danas bio svojevrstan Guinnessov rekord. Njegova pjesma Regreso, povratak, uvrštena je na album Imagen La, kolekciju najljepših latinoameričkih pjesama.

Eva Ilon je zajedno sa pratećim bendom Peru Negro dugo vremena bila poznata kao kraljica Landa, afroperuanskog folklornog stila koji pripada muzici kriola. Jedinstveni zvuk Landa je mješavina španskih i afričkih ritmova i često puta se poredi sa američkim bluzom. Lando se razvio u Angoli iz lokalnog plesa Landu, kojeg su crnački robovi donijeli sa sobom po povratku u Brazil. Kao inovator u oba pravca, i u krioli i u afroperuanskom stilu, Eva Ilon vodi peruansku muziku u jednom sasvim novom pravcu, dodajući joj elemente afrokubanskih, zapadnoafričkih i brazilskih ritmova. I dok većina peruanskih muzičara postaje nesigurna kada se udalji od peruanske tradicije, Eva Ilon djeluje nedodirljivo, jer njen stil i dalje ostaje duboko individualan i jedinstven. 2003. godine Eva Ilon se preselila u Ameriku da bi obogatila repertoar i svoje već impresivne kreativne sposobnosti. Otkako je doselila u Ameriku, Eva je počela sarađivati i sa novim američkim muzičarima, uključujući meksičkog basistu Abrahama Laboriela, kolumbijskog saksofonistu Justa Almaria i legendarni portorikanski bend El Gran Combo. Kao što to dokazuje i ovaj album, Eva Ilon je uspostavila saradnju sa nekoliko novih aranžera i produkcijskih kuća, što je rezultiralo dubljim stilističkim varijacijama. Poeta, kompozitor, novinar i folklorista Nicomedes Santa Cruz svrstava se među vodeće promotore afroperuanske kulture. Osim 12 objavljenih albuma, istog tolikog broja objavljenih naučnih radova, Nicomedes Santa Cruz je dao veliki doprinos u širenju afroperuanske kulture, putujući po brojnim zemljama svijeta kao što su Senegal, Španija, Kuba, Meksiko, Japan, Panama, Dominikanska republika, Čile i Kolumbija. Od 2006. 4. juni, dan njegovog rođenja, se u Peru slavi kao dan afroperuanske kulture. Ritmos del Negros je tema koju je komponovao ovaj veliki poznavalac peruanske tradicije.

Prateća grupa Eve Ailon na albumu Imagen La, Inti Illimani je u svojoj domovini Čileu prava institucija, a po zastupljenosti stilova koje sviraju spadaju među 10 najboljih bendova na planeti. Oni su, kažu, Buena Vista Social Club Južne Amerike. Ime ovog benda na ajmarskom jeziku koji se govori u Čileu, Peru i Boliviji znači Sunce Illimanija. Illimani je u stvari najveća planina koja se nalazi južno od La Paza u Boliviji. Osnivači ovog benda su početkom 60-ih počeli istraživati domorodačke kulture Čilea, Perua, Bolivije, Ekvadora i Argentine i u ovim drevnim kulturama otkrili ne samo muziku Anda, nego i njene korijene. Nueva Canción nije bio samo naziv njihovog albuma koji im je donio svjetsku slavu, nego i ime umjetničkog pokreta koji je tokom 70-ih i 80-ih godina zahvatio Latinsku Ameriku sa ciljem oživljavanja i afirmacije bogatog tradicionalnog nasljeđa. Ovaj pokret je odigrao veliku ulogu na dolazećem valu nezadovoljstva protiv diktatorskih režima. Mnogi umjetnici Nueva Canción pokreta bili su izloženi cenzuri, izgnanstvu i nasilnim nestancima. Kada je 1973. ubijen čileanski predsjednik Salvador Allende i kontrolu nad zemljom preuzeo Augusto Pinochet, demokratija je nestala preko noći. Inti Illimani su se tokom ovih događaja zatekli na evropskoj turneji, a iznenadni gubitak državljanstva i pasoša zatekao ih je u Italiji, koja će narednih 15 godina postati njihova druga domovina. 1988. grupa je dobila odobrenje za povratak u Čile od iste vlade koja ih je protjerala. Na aerodromu ih je dočekalo oko 6000 ljudi, a njihov povratak je simbolično najavio kraj Pinochetove diktatorske vladavine. Uz ovu zanimljivu priču nekako se najbolje uklapa tema sa naslovom Janto de Luna, bolero kojeg je svojevremeno komponovao slavni kubanski pijanista Julio Gutierrez.

Toro Mata, ili u prijevodu Bik ubija, je jedna od najpoznatijih tradicionalnih pjesama Perua. Po žanru pripada crnačkoj kriola muzici, a po stilu se klasificira kao lando. Ova politički obojena pjesma je nastala kao reakcija na osvajanje Perua od strane španskih kolonizatora. Najpoznatiju verziju ove pjesme izvodio je Carlos Soto de la Colina sredinom 70-ih, a onda su je snimili i drugi umjetnici Suzana Baca, Peru Negro, Lucila Campos i Eva Ailón.

Cesar Alfredo Miro Quesada Bamonde, poznatiji kao Cesar Miro, je peruanski kompozitor i književnik koji je pisao romane, priče, eseje i poeziju. Njegova pjesma, Todo suel ven, Svi se vraćaju, govori o ljubavi prema domovini. Prvi put je snimljena daleke 1941. godine u izvođenju pjevača Jesusa Vasqueza. Ova pjesma, simboličnog naslova, zatvara album Imagen La.

World Music za vas su pripremili i realizovali Tom Majstor Željko Tuna Marković i muzički urednik Nedim Sarić. Ugodnu noć uz program Radija Federacije Bosne i Hercegovine.

Poštovani slušalci, slušate emisiju Zvukopis koja je posvećena violinisti Robiju Lakatošu i njegovom ansamblu. Robi Lakatoš nije samo vrsni virtuoz, nego i muzičar izvanredne stilske svestranosti. Rođen je 1965. godine u legendarnoj porodici romskih violinista. Sa 9 godina napravio je svoj prvi javni debi. Muzičko usavršavanje nastavio je na konzervatoriju Bela Bartok, gdje je dobio prvu nagradu za klasičnog violinistu 1984. godine. Sarađivao je sa Vadimom Repinom i Stefanom Grappellijem, a veliki Jehudi Menjuhin veoma ga je cijenio i često je išao na njegove koncerte.